0: همون توفایی که هر روز من در براشلون میکنم اینجا هستند و شما با جواب دادن و شش سوالی خیلی آسان صاحب یکی از این بسته توفه ها خواهید بود. سونیا سانچ کار میکند، سی سونیا، و شما تست نیز باید به سوال هایی که اینجا پیشنهاد میشند جواب گوید. سوال های بسیار ساده و آسانند که همه در برای آنها میدوند و شما هم مرمت. ما منتظر زنگ تلفنی شما هستیم، مرمت زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107. بیاید من یک بار آوازی تلفن را بیرون میکنیم. کار میکنه تلفن، مرمت. این یک مشق ذهنی خواهد بود، تست سوال که پیشنهاد میشن، یک معنی تحریک میخواهد و شما یک دانش خود رو میسنجید، یک درباره خودتون تو چی اندازه حاضر جواب هستید با این سوال جواب خواهید گرفت. مرمت 44 6 107 107 زنگ بزنید، اشتراک کنید و ما به صورت در چند ثانیه برای دو نفر سوال داریم، یعنی در عموم 12 سوال جوری پیشنهاد میشود و این دو نفر میتونن اشتراک کنن، 6 سوالی و صاحب توفه هم شوند. خب ما منتظر زنگ تلفنی شما هستیم. در این فاصله من توجه میکنم به صحیفه خبری ببینیم که چی می نویسند. خب اینجا پولیتیکو نوشته است که احتمال است که ایالات متحده آمریکا با کوبا نیز همین گونه عملیات نظامی انجام دهد یا حمله کند، نمیدونم. در این باره پولیتیکو نوشته است، بیاید من این خبر را میکشم که از کجا نوشتن. خب شیا готовят военное вторжение на Кубу. وقتا ماموریت پریزیدنت امریکا دونالد ترامپ همین گونه یک سیناریوی به خاطر عملیات نظامی رو در کوبا طرح ریزی میکرد. خوب و بوستم کدام یک حالتهای دیگر یا رویدادی دیگر رو انتظار بودند. در این باره گازته پولیتیکو با تکیه به منابع خودشون نوشتند. خوب و اونا نوشتند که اولتر از همه فکر کردند که روبریت کوبا خیلی ضعیف هستند و میتونند سانکسیا ها، بلاکادا ها، این چیز و بعضی مثلا عملیات ها در ونزوئلا و ایران اونها رو ترساند. خب و اونها رو با اکادمیک امضای اکادمیک سودشنامه ودار کنند. اما معلومه شد که این طور نشده است و اکنون از راه دیگر مورد استفاده قرار میگیرند. خوب اما 17 می باشد وزارت امور خارجه کوبا گفته است که در حالت روی دادن این گونه اینی که به قبل عملیات جانب کوبا آماده است که خود را حمایت کند. خوب و قبلا در مورد کتب مطبوعاتی پوتین نیز در همین رابطه نظر خود را بیان کرده بود. خوب و گفته بود که همیشه با کوبا در رابطه و در علاقه و در مشورت هستند برای به قبل به نظام آوردن همون مشکلاتی به قبل بحران سوزشواری. شما در مورد کوبا امیدوارم معلومات دارید و میدونید که چی موقع دارند و چرا امریکا این گونه نیت داشتن. خوب اما ما انتظار زنگوی تلفنی شما هستیم. 44 6 107 107 این رقم تلفنی ما است. خوب و باز چند خبر دیگر هم اینجا هست که من میتونم براتون پیشنهاد کنم، اما به صورت انتظاری زنگ‌های تلفنی شما هستیم، میتونید که تماس بگیرید، زنگ بزنید. خوب و مسکو یک اگریمان پیشنهاد کرده با سفیر نوی جمهوری فدرالی آلمان فون گتس، یعنی در این باره ایزوستی نوشته است با تکیه به سفارت آلمان در روسیه. خوب اینجا در مورد خبرهای دیگر هم هستن اینجا که من میخوام کوتاه که اونها رو براتون پیشنهاد کنم. در دوم مثلا پیشنهاد کردن که ما شاید یقل تا 60,000 روبل در یک ماه بلو برده شود. اکنون تا کدام اندازه این قبول میشود اینا بازم وقت و تصمیمی نمایندگان مردم معین خواهد کرد. خوب در یک مرکز اسلامی در سان دیگو تیرپارونی صورت گرفته است. بیاید این خبر را میکشویم. سه نفر با لوکاد رسیدند در نتیجه یک تیرپارونی در مرکز اسلامی در سان دیگو. در این باره پرزیدنت امریکا ترامپ گفته است. خوب و گفته است که این حالت بسیار فاجعه مدهش است. خب من بعضی معلومات را گفته است گرفتم، در صحبت خبرنگاران در قصر سفید گفته است این سخن رو. خب و گفته است که بازم معلومات بیشتر در راه است و اکنون زیر نظری پرزیدنت قرار داشته است. خب سردار پلیس شهر سکوت وول گفته است که میانی کشته شده ها یک پاسبان همون مسجد است، خب کی با نفرانی که سلاح به دست بودند مقاومت نشان داده است، یعنی خب و دو نفر دیگر خب کی گمون بر دونسته می شدند در این حمله، یعنی که در داخل ماشین کشته پیدا شدند. خب وول این سرداری پلیسی شهر سکوت وول گفته است که آخرام اونها 17-19 ساله هستند و احتمال است که اونها در داخل ماشین خودکشی کرده باشند. خب بر صورت از فرضیه ها مورد بررسی و مورد یعنی سنجش قرار داده می شود و باز شاید کدام یک معلومات دیگر طول روز هم نشر می شود. یاد دست می شویم که اینجا گپ در برای شهر سان دیگو می رود. خوب بخش قربی اسوار است و بیاید این صفحه رو من مستقیم براتون پیشنهاد میکنم و بعدتر ما با صفحه دیگر با بخش دیگر خواهیم گذاشت. خوب کنیون مهلو اینا مستقیما براتون پیشنهاد میکنیم.
1: قربی اسوار در آسیا پلاس.
0: بانک ملی تاجیکستان خرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومون جمهوری تاجیکستان برای امروز مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومون و 33 درهم، یک یورو 10 سومون و 86 درهم، یک یوان چینی 1 سومون و 37 درهم و 1000 سومی ازبکی 77.17 درهم. همین گونه امروز یک منات زری 5 سومون و 49 درهم، یک لاری گرجی 3 سومون و 48 درهم، یک روبلی بلاروسی 3 سومون و 39 درهم و یک فونت انگلیسی 12 سومون و 40 هفتیره مرزش دارد. با باید دووردن گذشته دور و دستاورد و ناکامی های خود من درک میکنم که بهترین جایزه برای من این مناسبت با مردم بود است. پول یک تصادف خیلی گوارای است، ولی من تمام عمر با کاری مشغول شدم که اون رو دوست میدارم. این یک گفته رای دالیو است. به نظر شما چی مهمتر است؟ فقط از پشت پول دویدن و یا با کار و عملی دوست داشته مشغول شدن؟ کدام مهمتر است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: آتش عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند. آن یا خروش دارد یا اینکه وجود ندارد، اما هر جایی که علنگه عشق است سرود و ترانه است. عشق تو افضل شاه سفرزاده.

0: خب سوال دیگر وابسته بود با یک ساعتی که در میدان مرکزی پکین بود و گفتیم که حساب رو برعکس می شمرد و سنه اخیر 3 ایونی سال 1997 بود. چی حدیثه رخ داده بودن؟ چی رو در پکین انتظار بودن؟ خب اینجا برعکس شماری بود و حساب میکردند با اخیر رسیدن اجاره گانگ کونگ را از جنوبی انگلیا و همون سنگان به قول با چین گذاشته بود بعد این سنه. خب این منطقه مخصوصی ماموری در خدمت جنوب شرقی چین خب و یکی از مرکزهای بسیار بزرگی مولوی دنیا با اهالی خیلی زیاد خب و همین گونه برعکس شموری همون ساعتی که گفتیم در میدان مرکزی پکین میستاد همین سنه رو برعکس حساب میکرد، یعنی رسیدن رو تا 3 ایونی سال 1997. خوب این بخش نام داشت ایرودیت و اینجا همیشه سوال های جالب هستند، شما گوش کنید و سوال ها رو با جواب های درست برای خودتون بنویسید، البته کجای در کار میشود. اما ما با قسمت های دیگر خواهیم گذشت در اولی ساعتی آینده. امیدوارم که چند بخش جالبی مثل صفحه توپ سوال، صفحه صحبت مردونه، صفحه کافی بریک، خوب صفحه سونیا هو مرو انتظار است.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. Erudit. Сегодня душвор.
2: Хит на Азия Плюс. Представлен техноторговым центром «Волна».
3: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.